de nyame oye me anija sui ale me kwa na be ya me yeye o hie ni o ba sere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na su awurati je wo nyame bia wo beti su kunim etiti ya wona muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo tui wasi wona wo tui ni ratidano wona na

Emra bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emra bi duye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jemu Etsene ni mani frani no osabe sesan e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frano ano otin kwanche sa sresrade ya na bi se ayo no e bi su ka se enu wono.